0: Ese adi, oh, ese adi, ah, ese adi, ese adi, ese adi, oh, ese adi, ah, ese adi, ese adi, ese adi, oh, ese adi, ah, ese adi, ese adi, ese adi, oh, ese adi, ah, ese adi, ese adi, ese adi, oh, ese adi, ah, ese adi, ese adi, ese adi, oh, ese adi, ah, ese adi, ese adi, ese adi.
1: Em seu dispositivo, Tempero Brasileiro.